0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički miks. RB Radio.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički mix. RB Radio.

Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji muzički mix. RV Radio.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
3: Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: Drugog radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 17 minuta, 24. august 2026. Dobrodošli u još jedno izdanje Folk popodneva na Radio Brez. Nadam se da ste dobro, da ste odmorni, da ste spremni da s nama provedete još jedno Folk popodne. Evo, vrijeme napolju sunčano, a i vremenska prognoza kaže da danas u Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano vrijeme i da je vjetar većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Što bi rekao Tonac kod nas, koga boli briga kojeg je smjera vjetar, ali nema veze, evo, hajde da spomenimo. Najviša dnevna temperatura zraka kažu danas uglavnom između 28 i 34 stepena, a na jugu zemlje do 38 stepeni. I moram priznati da trenutno je napolju malo ugodnije nego što je inače u 12 sati. Sad ne znam, vidjet ćemo šta nam poslije slijedi, da li će biti neke kiše, ali evo, da Bog da, da Bog da. Ono je što se tiče biometeorološke prognoze, ona kaže onako, onaj smiley se tu nalazi, kaže pozitivno će djelovati ovaj na nas, tako da eto, ako ništa, to nam je dobro. Kao što znate, tokom Folk popodneva vas očekuje naravno pregled vijesti, ali očekuje vas prvenstveno neke interesantne priče i ono najvažnije jeste što mi kroz Folk popodne ispunjavamo vaše muzičke želje. Na 061-767-592 na besplatan Viber broj vi pišete svoje muzičke želje, a mi sve do 15 sati ispunjavamo. Tako da eto, slobodno budite kreativni, opustite se, a mi smo tu da vam podignemo raspoloženje na najveći mogući nivo. A sad krećemo s muzikom, a vi pišite.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji muzički mix. RB Radio.